and observe how the body is inhaling, exhaling, spreading and contracting. Kako se tijelo sa udahom širi, sa izdahom skupa.

starts from the stomach. Svaki udah počinje iz trbuha. Deep, complete yoga breath. Duboko, potpuno jogijsko disanje.

I kad ste završili ciklus, polako spustite desnu ruku na koljeno. I drugi ciklus radimo počinjući sa desnom nosnicom. Ponovno podignemo gore desnu ruku pranaja mudru. Zatvorimo prstenjakom lijevu nosnicu i udisaj kroz desnu nosnicu. I zatvorimo desno palcem, izdah je kroz lijevu. Pa onda udah kroz lijevu nosnicu. Zatvorimo prstenjakom lijevu i izdahnemo kroz desnu. To je jedan krug, radimo 10 krugova u svom ritmu. Koncentriramo se na disanje, dišemo nadisao dan, treći stupanj.